Lapugere waran Mozambique da gumani ni Johan Gabriel Johani no mla una zina home kamur mes nyamas no buengo da we malaria pugrano shon poktanga chin malaria malaria ntende mwene no batinga ngoda kuru mwana mtunga mtunga jino batisa malaria mtunga jokachi chondoje jino zivikao ngozina ro mtunga preku jino daenja mtunga preku ngokuti jino mromo ukureba jondo jojo no baya maningi tinovona kudini mdoni weda na malaria. Tinomvona ngokuita fobiri, panda msoro, muviri kuremba. Tinomvona ngokurucha, kuhaja muviri wese, nokutama urudo kuda kuha. Tinoja kuditi kuti tijivirire malaria. Itusu vantu kuti tijivirire malaria, nodikana fuka chijuya. Kusimira nguo jakareba mkono chosiku, ngokuti mtunga, zinodakarira kuruma, panguva yeyo majiswa. Nodikana kuita mgere paya panakuma kushipa ya kaima. Kudip kumwe popo meivome. Jondo hinoiti samtunga chame kubarana. Nudikana urimiri la rova jewedu. Gati furuzo shon mumba medu. Kuchwaira mumba medu. Mkare makachena. Kutumtunga stampire ntambu. Tingavona kuti mumdodu wadu wabatika nuntenda malaria. Nudikana mtoro tende nae unyumbe homo. Babate unyumbe homo. Wanokwanisa ubesa mdodu weda na malaria. Mungamsia basi kudea. Ena nukwanisa kupera simba, anopera humo ya waki. Ishishikaripi ushoni kuna ituso. Nukudea vatoni vangu. Makanisa kuzo shichini malaria, nombati ngangeni, tinoita kudini kutitichiviriri. Nukudea yungatite ushesu nishanda kwanisa kumenenga. Kutititame batika na malaria, pomo titame pera humo wedu. Basi nino imango wapa, mmenga na inini Johani Gabriel Johani. Bye bye, salamu supugira shiroma chavanado.

0: Kuchungamizwa kuna progira wa upugia chingano changu kuvia pani pasidu ya Mosambiki. Nyamasi ndini shahani kabresho handa vya pani pasidu ya Mosambiki kumenengela chingano changu. Chingano changu chinatanga wari.
1: Jogaiza jogaiza, enga zintede no shuru. Zintede no shuru venga vari shamwara. Nchegu imweni zintede onanga pa shuru. Kuti shuru nga tende kujiche. Shuru nanga kuti nini, andenu kujiche. Ngukuti papa angu, ndi boys, nikatama ujiche, mangwana wangu kushati. Zintede onanga kuti dinyari yo asipi yako, ono dikana uchakao yako. Shuru nanga, ndisie hako. Zintede otanga kujiche, jiche. Opeje desima segundo, itakursu. Otanga batabasa. Rompolisia, ubata, makori maviri, matatu. Njiku imweni popo ke shuru wakafunja kuna sintede. Kutu sintede, unodikana kuita shefo pani. Nindiri kwa zintife, nukudea sintede unodikana garami basha anga polisia. Sintede unanga shakanaka. Baba ke shuru wakazofa, shuru wakasara ega. Achina mundo kumbesa, dinyerie ya ipuwa na baba chapuife. Enaga kusara shitamjika. Sintede wakazuna kuti shuru ninda kufunja, angatenda kwa jijia uchiramba. Walangarira kuti fesi fwepuwa na babako, shatako ndambeli, waro usara shitamjika. Ninda wapera kujiji. Warinda boisi wenga babako. Basi chingano changu chino ima nko hapa. Chinoda kunanga kudare. Kujiji kuru kushona. Tika jiji tinokwanisa vaka mangwana wedi. Teka sintedi. Tika tevera huru washuru. Chinota mjika.

pera kufikira mlawi nezina chingano takwanisa kujijisa padoko ngundave zvinyama zvakangwara zvinyama zvinokwanisa kuita mushambo jakashata nezvinyama zvinoita mushambo joshoni nokudai mudoni wangu iwe unodikana kugara nyanga zvinyama zviya zvinoita mushambo joshoni ngokuti ungaita chira choshoni kuna mudoni wako anokwanisa kuita mushambo jiya joshoni Baba na mai pamuzi vanokwanisa kureremejwa pomwe zvindozvo zvinokwanisa kusimbisa kuna majibaba edu. Mukuvo wechirangwa chendumwera ukwanisa kusara sure. Ii nguva yekusiya mpango chedu chokupedzisira ngondava yesokwera takwanisa kuvisa panje kwenyamasi. Mabasa okuvanga nezvano vana vadoko. Vana vadoko vanodikana kutamba kujija pomwe nokukwira norudo majibaba. Tinokumbira nosimba rese kuti chengetano kuna vana vadoko. Apana nomuzi usikana dambudziko. Tese vandu itusu tiri kutambudzika. Muchadosiya mwana mudoko chitambudzika ngokuti mwimwe matama. Ngokuti vana vadoko kuya kavanenda vanotambudzwa, vanosiya kujija, avagari nenguva yekutamba, nguva yese njakufamba, nguva yese njakutambudzika. Avana mvura, avana zuva. Mwana mudoko anokwira nguva yese nomusoji padama. Zvindozvo izvira zvakashata kuna itusu vana vadoko. Nokudai tabata murenje majibaba chengetani kuna vana vadoko. Vana vadoko vanodikana kukwira noukama hwavo, vochichengetwa kushoni, vochipfekedzwa mupango, wokuti vana vakwanise kukwira nohwiri jehushoni. Nodikana kudzidzisa kuna mwana mudoko, wokuti mwana mudoko anokwanisa kupedza zvidzidzo zvake, iye anowana basa rekushoni, iye anobata basa, okwanisawo kumubesa. Muchadosiya vana vadoko vochiita mabasa okuvanga, muchadosiya vana vadoko chitambudzika nozuva, mushtaka, mushtaka munofambara vana vadoko ava, makashata, munofamba motokari, munofamba mudududu. Pomwe nokwanisa zvekusiya mupango kuna vaya vana vadoko, vashikatendi kuenda kunyumba zvidzidzo kuti mudeni wangu mushambo ndowasipi ushoni, itusu vana vadoko tinodikana kujija nosimba rese kuti tikwanise kuita zviya zvinoda itusu pamwoyo wedu, pomwe tikwanise kubesa kuna majibaba edu. Basi manganya nini shamwere nochirive Jesu Zefa Lujarosh, vanonyera chirangwa chedu nimanusancho kulonga pomwe ndinda ikandika pamuchino jombe. Tina besa Jehovah no transport municipal da beira. Bye bye, tina nana pa

mama kumbana divani mwanosho lero mwana zobaji ne made kundiwa ngabe na kutula jadi na ba mwana ya huyo atenjera na jambizi ni mwanosho ya kumbana divani mwanoyo ne poje ne kamize ne lese ne nsembele kundikira kumisitero lero ndafa nwang ne mwana made kutakandona macha ne bana zimbe ngada bana bana kunja kuno ne mwana made kutakandona ngabe